0: ٹرمپ نے جاری تنازع کو ختم کرنے کی ایران کی تجویز مسترد کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران ایسی رعایتیں چاہتا ہے جنہیں وہ قبول نہیں کر سکتے. بیڈمنٹن میں ڈنمارک میں تھامس کپ کے سیمی فائنلز میں بھارتی مردوں کی ٹیم فرانس کے ساتھ کھیلے گی. اور فٹ بال میں بھارتی خواتین کی ٹیم چین میں 21 سال بعد 17 سال تک کی عمر کے خواتین کے اے ایف سی ایشیائی کپ میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے. خبریں تفصیل سے. چناؤ کمیشن نے مغربی بنگال کے 15 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کے احکامات جاری کیے ہیں. ریاست میں مگرہاٹ پشچم اسمبلی حلقے کے 11 پولنگ اسٹیشنوں اور ڈائمنڈ ہاربر اسمبلی حلقے کے 4 پولنگ اسٹیشنوں پر آج دوبارہ پولنگ ہوگی. پولنگ صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک ہوگی. چناؤ کمیشن نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ متعلقہ ریٹرننگ افسران اور مشاہدین کی جانب سے موصول رپورٹوں کی بنیاد پر کیا گیا ہے. مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ان پولنگ اسٹیشنوں پر بدھ کے روز ووٹ ڈالے گئے تھے. رپورٹوں کی بنیاد پر کمیشن نے ان پولنگ اسٹیشنوں پر ہونے والے چناؤ کا کل عدم قرار دیا. کمیشن نے اس سلسلے میں مغربی بنگال کے اعلی چناؤ افسر کو تحریر بھیجی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: مغربی بنگال کے 2 حلقوں کے 15 پولنگ مراکز پر دوبارہ پولنگ کا عمل آج صبح 7 بجے شروع ہو گیا. چناؤ کمیشن نے بے ضابطگیوں کی اطلاعات ملنے کے بعد ان مراکز پر دوبارہ پولنگ کے احکامات جاری کیے تھے. اس دوران ایک اور واقعے میں سپریم کورٹ نے ترنمول کانگریس کی کولکتہ ہائی کورٹ کے خلاف اپیل کی فوری سنوائی کے لیے خصوصی بینچ قائم کی ہے. کولکتہ ہائی کورٹ نے گنتی کے مراکز پر صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کے ذریعے گنتی کرائے جانے کا حکم دیا تھا. جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس جے مالا باغچی پر مشتمل بینچ آج صبح 10:30 پر اس معاملے کی سنوائی کرے گی. ووٹوں کی گنتی کا عمل پیر کو کیا جائے گا. اس دوران ترنمول کانگریس نے معاملے کی فوری سماعت کی درخواست کی تھی. جمعرات کو کولکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس کرشنا راؤ نے ترنمول کانگریس کی ارداس کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ عدالت گنتی کے عمل کی تقرری کے بارے میں انتخابی کمیشن کے فیصلے میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. اس کے جواب میں پارٹی نے فوری طور پر سپریم کورٹ کا رخ کیا. کل چھٹی ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے اس معاملے کی بلا تاخیر سنوائی کو یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی بینچ تشکیل دی. کولکتہ سے سندیپون داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے کے تحت آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں کل سے مکانات کی فہرست بندی اور مکانات کی گنتی کے عمل کے لیے فیلڈ آپریشن شروع ہو گئے ہیں. ان ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں میں از خود شماری کے عمل کے مقررہ 15 دن مکمل ہونے کے بعد یہ کام شروع ہوا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: امور داخلہ کی وزارت کے مطابق یہ عمل اس ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گا. اس دوران تربیت یافتہ عملہ گھر گھر جا کر اعداد و شمار اکٹھا کرے گا. مردم شماری 2027 کے تحت از خود شماری کی سہولت دلی میونسپل کارپوریشن کے علاقے راجستھان، مہاراشٹر، میگھالے اور جھارکھنڈ میں کل سے شروع ہو گئی. یہ آن لائن سہولت اس ماہ کی 15 تاریخ تک جاری رہے گی، جس کے بعد 16 مئی سے 14 جون کے اور ان ریاستوں اور مرکز کے درمیان کے زیر انتظام علاقوں میں گھر گھر جا کر مکانات کی فہرست بندی کا عمل انجام دیا جائے گا. مردم شماری 2027 کے لیے اپنائے گئے ڈیجیٹل طریقے کے حصے کے طور پر اب تک تقریباً 82 لاکھ گھروں نے سرکاری پورٹل se.census.gov.in کے ذریعے خود شماری کی سہولت سے استفادہ کیا ہے. شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے کہا ہے کہ بھارت نے خام تیل کے وسیلے کی بنیاد کو 41 ملکوں تک توسیع دے دی ہے. پہلے ان ملکوں کی تعداد 27 تھی. یہ توسیع توانائی کے عالمی بحران کے دوران توانائی کی یقینی فراہمی کو مستحکم بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے. جنوبی گجرات میں درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طویل مدتی منصوبہ بندی نے بحران سے نمٹنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے. گھریلو پیداوار میں اضافہ کرنے کے بارے میں جناب پوری نے کہا کہ ریفائنریز میں ایل پی جی کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور ہم نے گھریلو پیداوار میں 60% تک اضافہ کر دیا ہے. یہ پیداوار پہلے 36,000 میٹرک ٹن روزانہ تھی، جبکہ اب یہ پیداوار 54,000 میٹرک ٹن روزانہ ہو گئی ہے. جناب پوری نے عالمی قیمتوں میں اضافے سے اپنے صارفین کو محفوظ رکھنے کے لیے کیے گئے اقدامات کا بھی ذکر کیا.
3: ہم نے اپنے سروتوں میں وویدھتا لائی ہے. کچے تیل کی خرید اب 27 دیشوں سے بڑھ کر 41 دیشوں تک ہو گئی ہے.

0: تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت متحدہ عرب امارات جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے سی ای پی اے سے جو 4 سال پہلے عمل میں آیا تھا، بھارتی کسانوں، ایم ایس ایم ایز اور دیگر طرح کے کاروبار کو یکسر تبدیلی لانے والے مواقع حاصل ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دو طرفہ تجارتی تعلقات میں کافی مضبوطی آئی ہے اور یہ تجارت 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ بیڈمنٹن میں آج ڈنمارک کے ہورسنز شہر میں تھامس کپ 2026 کے سیمی فائنلز میں بھارتی مردوں کی بیڈمنٹن ٹیم کا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔ کوارٹر فائنلز میں چینی تائپائی کو 3-0 سے ہرانے کے بعد بھارتی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی ہے۔ بھارت کی طرف سے لکشیا سین نے بہترین شروعات کی اور ایک سنسنی خیز مقابلے میں عالمی نمبر 6 کھلاڑی کو 18-21، 22-20، 21-17 سے شکست دی، جبکہ ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی ڈبلز کی جوڑی نے ایک سخت مقابلے میں چیو سیانگ جی اور وانگ چی لن کی جوڑی کو 23-21، 19-21، 21-12 سے ہرا کر سبقت حاصل کی۔ فٹ بال میں بھارت 2005 کے بعد سے اب تک 17 سال کی عمر تک کے اے ایف سی خواتین ایشیائی کپ میں اپنی پہلی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔ آج بھارتی ٹیم کا مقابلہ چین میں آسٹریلیا کے ساتھ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 5:00 PM شروع ہوگا۔ ٹینس میں میڈرڈ اوپن میں آج خواتین کے سنگلز کے فائنل میں نویں سیڈ کی میرا اینڈریوا کا مقابلہ یوکرین کی مارٹا کیوتسک سے ہوگا۔ نویں سیڈ کی میرا نے اسپین کی راجدھانی میں جمعرات کے روز کھیلے گئے سیمی فائنل مقابلے میں امریکہ کی ہیلی بیپٹسٹ کو شکست دی تھی، جبکہ مارتا کوستیک میڈرڈ میں جاری ڈبلیو ٹی اے 1000 مقابلے میں پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچی ہیں۔ مردوں کے سنگلز میں اعلیٰ درجے کے کھلاڑی جینک سنر نے کل آرتھر فیلز کو 6-2, 6-4 سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ یہ ان کی 22ویں جیت تھی۔ بوتسوانا کے شہر گیبرون میں آج سے شروع ہونے والے عالمی ایتھلیٹکس ریلیز 2026 میں 21 ارکان پر مشتمل بھارتی ٹیم 5 مقابلوں میں حصہ لے گی۔ یہ مقابلے 3 مئی کو اختتام پذیر ہوں گے۔ بھارتی ٹیم 6 میں سے 5 مقابلوں میں حصہ لے رہی ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے مغربی بنگال کی 2 اسمبلی سیٹوں کے 15 پولنگ بوتھوں پر آج دوبارہ پولنگ کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ خبروں کے مطابق ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ اور تشدد کی شکایت کے پیش نظر انتخابی کمیشن نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ روزنامہ انقلاب و پرتاب نے راجدھانی دلی میں ڈیجیٹل مردم شماری کے آغاز کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ اس بار اس عمل میں آر ڈبلیو اے کو بھی اہلکاروں کی مدد کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تجارت اور صنعت کی وزارت کے مطابق بھارت اور تنزانیہ کے درمیان مالی سال 2025-26 میں دو طرفہ تجارت 9 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریا کانت نے سکم کو ملک کی پہلی پیپر لیس ریاستی عدالت قرار دیا۔ ان خبروں کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ خزانے کے وزیر مملکت پنکج چودھری نے 70ویں انفورسمنٹ ڈے کی تقریب میں ای ڈی کی کامیابیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مالی جرائم کے خلاف ای ڈی مضبوط ڈھال کی طرح کام کر رہا ہے۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مغربی بنگال میں 2 اسمبلی حلقوں کے 15 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ ووٹ ڈالنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ 5 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 1 علاقے میں پہلے مرحلے کے تحت گھر گھر جا کر مکانات کی فہرست تیار کرنے اور ان کی گنتی کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے شمال مشرقی خطے اور جنوبی جزیرہ نما میں آج بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری تنازع کو ختم کرنے کی ایران کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران ایسی رعایتیں چاہتا ہے جنہیں وہ قبول نہیں کر سکتے۔ اور بیڈمنٹن میں ڈنمارک میں تھامس کپ کے سیمی فائنلز میں بھارتی مردوں کی ٹیم فرانس کے ساتھ کھیلے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: آکاشوانی کا یہ پٹنا کیندر ہے۔ میڈیم ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر۔ تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے پرادیشک سماچار۔
3: چھوٹ شہر مگر سپنا گلوبل، آپ انجینئرنگ کے ٹاپ لیول پڑھائی بہار میں ہی سمبھو چھی۔
4: ہر ضلع میں سرکاری انجینئرنگ کالج، 38 پرتیشٹھت سنستھان، وشو استریہ شکشا اپنے راجیہ میں،
3: ہائی ٹیک لیب، سمارٹ کلاس روم، انوبھوی فیکلٹی، آ مضبوط پلیسمنٹ سپورٹ۔
4: نامانکن جے ای ای مین 2026 یا بی سی ای سی ای میرٹ کے آدھار پر، انتم تیتھی 5 مئی 2026۔
3: جکھن موقع اپنے راجیہ میں ہو تو سفلتا دور نہیں ہو چھی، اتکرشٹ پلیسمنٹ اہاں کے انتظار میں چھی۔
4: بیسی جانکاری خاطر وزٹ کروں bcec۔